stijene plaču, sve nas počine, tih i mijenjanje mojih pobuda. Iza zavijese, možda nam u licu nađeš tragovi sjećanja.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

7 časova i 5 minuta, ustanak sa vama, ušli smo lagano već u drugi sat. Evo jedna informacija koja se pojavila pre par dana i stupa na snagu od danas. Neće baš svima biti potrebna, ali ako vam bude zatrebala, čisto da znate da je jedna usluga poskupela. Naime, od danas su skuplje naknadne za rad sudskih tumača i prevodilaca. Tim izmenama koje su stupile na snagu od danas, predviđeno je da naknada za pismeni prevod, koja je do sada iznosila 600 dinara po autorskoj stranici, u buduće bude 1500 dinara, što znači povećanje ili poskupljenje u iznosu od 900 dinara. Promjena se odnosi i na usmeno prevođenje, pa će naknada za svaki započeti sat prevođenja umjesto do sadašnjih 1200 iznositi 3000 dinara, što je uvećanje za 1800 dinara. Dakle, na taj način bit će uvećane naknade za rad stalnih sudskih tumača i prevodilaca u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima i podsjećam, dakle, ta nova odredba se primenjuje od danas, 23. maja.

Grupa Ksenija, pesma Vjetar u kosi sa naše podliste Made in Exiju. I kao i prošle nedelje, i ove su 24. na top listi 202. Exiju, noviteti. Laibach ima novi album, zove se Music, i naslovna numera sa ovog albuma je na 23. mestu. Music. The key. Music. The answer. Music. The power. My life, don't you know it, don't you get it, I'm sure you do, music is the

nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren božicama, igram se malo s tvojim živcem.